0: sindami sumwinenwe
1: gozapela tezi kana kwachale kasamna makandale a 8 o'clock on vala kivosho njelo swenyo me luita visemwa tupina ki DJ Vuyo.

kapina kennelo fwa ki benja ma program is large salpiza mi kasamla kapina kao ni kamfaka pina kamtangana yo DJ Sia Zumba kapina katazna twa.

Vazabatele zima programu yaka kwa chumuli tutamu nukikabala zivu kabumai vazulefa moya. Uza kuna kulukutela hape nembole siyako vazure 6625 3088.